0: ᱵᱤᱡᱚᱭ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱤᱦᱟᱹᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱪᱟᱢᱯᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱯᱷᱚᱨ ᱤᱱᱴᱤᱜᱨᱮᱴᱮᱰ ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯᱢᱮᱱᱴ ᱚᱯᱷ ᱦᱚᱨᱴᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱤᱫᱟᱭ ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱵᱮᱥᱨᱟ
1: ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱯᱷᱚᱨ ᱤᱱᱴᱤᱜᱨᱮᱴᱮᱰ ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯᱢᱮᱱᱴ ᱚᱯᱷ ᱦᱚᱨᱴᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱥᱮ ᱥᱩᱥᱚᱝᱦᱚᱛᱚ ᱩᱫᱽᱫᱟᱱ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱟᱠ ᱥᱚᱵᱡᱤ ᱥᱮ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱩᱛᱩ ᱢᱚᱥᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟᱱᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱱᱟᱲᱠᱳᱞ ᱠᱟᱹᱡᱩ ᱠᱳᱠᱳ ᱢᱟᱴ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱫᱽᱫᱟᱱ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱥᱮ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱨᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ 85% ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ 15% ᱛᱮᱜᱮᱧ ᱦᱟᱯᱟᱴᱤᱧᱚᱜᱼᱟ ᱥᱩᱥᱚᱝᱦᱚᱛᱚ ᱩᱫᱽᱫᱟᱱ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚᱨᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱵᱮᱲᱦᱟᱭᱛᱮ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱜᱚᱵᱮᱥᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱚᱨᱡᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱲᱟᱯᱟᱴᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱩᱫᱽᱫᱟᱱ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱟᱵᱟᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱫᱩᱢᱮᱞ ᱫᱩᱢᱮᱞ ᱜᱟᱛᱷᱤᱠᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟᱥ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱜᱨᱩᱯ FIG ᱯᱷᱟᱨᱢᱟᱥ ᱯᱨᱚᱰᱤᱭᱩᱥᱟᱨ ᱚᱨᱜᱟᱱᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ FPO ᱯᱷᱟᱨᱢᱟᱥ ᱯᱨᱚᱰᱤᱭᱩᱥᱟᱨ ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤ FPC ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱟᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱯᱠᱟᱴᱷᱤ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤᱛᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱟᱵᱟᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱩᱫᱽᱫᱟᱱ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱟᱫ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱦᱟᱨᱟᱯᱩᱨᱟᱹ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱮ ᱡᱩᱵᱚᱠ ᱡᱩᱵᱚᱛᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱨᱢᱚᱥᱚᱥᱛᱷᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱩᱫᱽᱫᱟᱱ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱟᱵᱟᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱯᱚᱫ ᱥᱮ ᱫᱷᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱩᱞ ᱯᱮᱭᱟᱨᱟ ᱞᱮᱵᱩ ᱢᱳᱥᱟᱢᱵᱤ ᱠᱟᱹᱡᱩ ᱵᱟᱫᱟᱢ